0: कुलास तुम कुफा भी
1: अच्छा नहीं तो वो ट्रांस होती उठनी चुनने दापा नाम दिया स्टेन नो अच्छी फनूर कलो बम फनूर लेता नो खुश नहीं तू तू मैं की खुश ऐसा यार चीज़ को से ये कोरोना चिन्ह बोला मिस किसमें चीज़ में अर्थात ना खुश
2: से कुछ अलून फिर न्यारा पर ठाकुर तो ना कुछ फन रहता ना फन नीची सेल्टी फिर तो कुछ अलू से तम थी ये सानिया चाज लाव डाली पिसू आ फिर ना काफी ना जान तो ना वो ना मुझे चारा पर फिर ना काफी ना तम थी सारा वो सोना मुझे फिर नी ने किस लुकु सा तम थी Fa fotsy ao atsetsy nanao biso kosa aloha tamin'ity e
1: raha ny teo aminay indray aloha zany de ohatrany hoe tsy de nafinaritra zany ko zavatra tsy afaka mifandraiky tsy afaka ohatra zany hoe tsy afaka na mifandraitana anatry zany tsy afaka natao ohatra hoe tsy de afaka mifampikosokosona zany tsisy biso vady amanjanaka ao an-trano ihany ohatrany hoe vady amanjanaka ao an-trano ihany zany zao de ny ohatrany hoe tsy afaka misaraka anao ohatra hoe ny fianakavinako akaiky any zany laza tefa ohatra ny enenina vela toa de manda hoe mbola andry coronavirus zao a tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifandray tsy afaka mifa manao bezo zany e
3: fandolo ny araba miteny fotsiny ka ty ako efa miakina amle hoe faninao fahasalamana fitandrona fahasalamana
4: fampiraba tsotra fotsa de mifandontona kely manao tona tanana zany mba ohatra atsika asianao zao zay fotsiny de izy ka araka le zava-misy moa zany de tsy afaka mifanoroka fa zista hoe mba fandona tanana fotsiny de zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: तुमको भाभी
1: सूतू सुखसाने रे जगले मंदे मंदी के नाम मत आकाश के आराम पिस्ते तम से दिखूं तू चला रे नाना का तीन नाना का काम रे ये तीन नाना के अनु ना फिक्री जानी जलू रिस के जान कों को रिस के जान को वा ये जन दे जान मंदी के नाम मत आकाश के आराम ये जन दे रिस के जान पा ना जब फिक्री जानू वो तो नी मान लेकिन फिर दिन दिसाना को दे मनारा Semu zan le fite sana te fa manara kan tembe. E demrare na ta fita so am tas miri zane. Sen za vate te.
2: Kana ka fina su. Pa fatara kon zan. Ele fia na ka vina zan e ma su tsa una tsa tsa le tina ro pita ni sa tena bula tsuna ye no zane.
3: E su tsan le otsine mke te Madagasikara so na la kole su tunga te ti. Saina fantarako hoe soto izy tsisy mahafitilaitsa ny soto de soto zany zay le soto soto fianakaviana dimianaka ary zareo tonga taty de voalasa so izy amizao sa tsy mbola lasa tsy haiko na izy zany za zany mampahery anazy hoe andriamanitra ny mampitaha anazy araka zay ta tanjona tongavany
4: fianakaviana soto le olona nandeha tongotra avany a diego nakany tsiriara de verina any diego araka ny faniriny hoe te hiteta ny Madagasikara de zotony mihitsy zany ie fankeherezana ho azy ireo de mahafinaritra ny ataonareo a fa tena hoe mankafy tokoa anyity losy mamitsika ity izay tena hoe tsy manantsahaly ity zany e tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

0: गिलास तुम कुफाफी।
1: सूतु सूत सानने रजगले मंदे मंदी तुम्हारे माता का इसके आराम पिसले तुम सब तुम कुफला रहे म्याना का तीन म्याना का काम रहे एक तीन म्याना करे अन्ना ना फिक्री जानी जलू रीस के जान कों को रीस के जान को वा ये जन दे जान मंदी तुम्हारे माता Nada va fikriza namu otany manaky fotsiny le nidesanako de manaraka anazy fa tsy mo zany le fidesana de fa manaraka ny tendrany de mirary anazy tafita soa amin'ny tanjony iriny zany zay ny zava-dehibe
2: fianakaviana soa fafantarako an'izany e le fianakaviana zany e mahazoto sa ona tsy azo tsara le tianareo apetaka tena mbola tsy nahenao zany e
3: le sout zany le ohatrany hoe mitety Madagasikara zao nalako le sout tonga taty de zay nafantarako hoe sout izy tsisy mahafitilaitsany sout de sout zany zay le sout sout fianakaviana dimianaka ary zareo tonga taty de voalasa so izy amizao sao tsy mbola lasa tsy haiko na izy endriko za zany mampahery anazy hoe andriamanitra ny mampitaha anazy raka zay tanjona tongavany
4: fianakaviana sout le olona nandeha tongotra avany a Diego nakany Tiriara de verina any Diego araka ny faniriny hoe te hiteta amin'ny Madagasikara de zotony mihitsy zany efankaherezana ho azy ireo de mahafinaritra ny ataonareo a fa tena hoe mankafy tokoa anyty losy mamitsika ity izay tena hoe tsy manantsahaly ity zany e de tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.